ahohia de bi esi ene Jesus na te kodum aso chebo ehumutu na nka Yesu eden nti na wosa woda wo yamane ebrem David se ya ahohia mu buafo se ye fra no an wo je yenso ene nti bra Peter tis ha toro no ene okor no nyane no so damfo eti ye wei enti hunhu ana no mo dire se Yesu betra won se fa kodu ono fa ha bia si ha na yiwe na yesi yiwe kunsu ni na Yesu sore ye no se epo aso ye din owo to me.